Es na bej tu kwa bej u chika junilo li yo poche a bin grek ar unas chikele ka papa San Juan Pablo II. Nak nash ok li hun hun chi hun kabal chi ti hok renak ta kwan sail choleh tuk tu kilal renak lich ah kilal ink atak ir chi sale hun kabal renak mak ak li hachok ip renak mak ak li ka kreru re li ru chi cho li na lah li na oso shba nak di ma us kahkwi hukuk lishkaush. Lishkaush li kasantil papa in, aan re nakli hun kabal, taak iq ta u chink, ho charu lish taklankil li kishkul, naqsh osob de sik sa shkonali lish sumlahik li hun hun. Ho kan bi, kek aak ay li barkwan na shkika li ka papa, ut kachan na shukakib, resh kawresinkili kachol, ushtihoninkili santil rosario a in.